0: cleaning services mai kinai wa komaraya kom kimukene mapurata bi imai mere chukeni labo jenge kau dui kimeti ulim malu pakinge mai no gen ben gifoni kime yupo liquid soap shampoo chabun kimukene mapurata churon ma migi dopo wa gen ben tiki yad ma be tira tira makai onyo churon ma migi tuku churon dok wa pain chalo food ki kwenye nyem rune kumbeti pien kutiko duwa wet pain ki pasen piara biji kare man nongi ila yibi yo macharo Kampala inge railway crossing onyo romo goyo chimi namba nota biera bora biero abij nora boro achela bichela rio unyo nota biera biera ngwen abija dega bich abichela biera boro
1: Donyi Ababet, wakin nung odds ma bejulo yo. Watiki offers ma be. Mayra matuku live game. Unoi no chul chon matuku put payoutum. Ket bet ma megi ki Ababet. Wakin nung gumelo ono chente we million mia bitch. Kunoi ti yuki chilling mia bitch keken. I betting options ma megwa machalo. Straight win, draw, overs, half time, corners, yellow cards. Kidong latuku mobu morogolo. Kimino assist. Kimukene ma polata. D star. Achela bora bitch. Star. Abungwan jero ash. I MTN. Kasta. Achela bora bitch. Star Abichel Jero Ash e Airtel. Iromo Benelim website mamegwa mati www.ababet.ug. Pingech matut. Iromo gono chim number Jera Degario Adek. Jero Jero Ariangwen Abiro Jero. Noit Yuki MTN. Ka Airtel. Jera Rio Jero Jero. Adek Jerabiro. Ario Jero Jero. Betting Peopore. Pingat Mamohane P.O. Pierua Beach. Betting Mokarulaju. Romo Kilubale Pawich. Ababet. Uchone. Dok Dulme Uganda National Gaming Board. Enegi Dorti J. Ababet. Bet. We are the best at the game. Kitika winyo, piera boru ya bungwen, ton neabi. Speak fama, duon mapigik.
2: Right, and enula we ready wa foy dugu cheni yu ya machi check, manu obedi kare mwono mekaro. Eno, politi winyo piera boru ya bungwen, ton neabi, just speak FM, duon mapigik, duon mege. Yi studio ticket mono resident pastor, mwono me kanicha mezo we, mana Pastor Rotugonya Thomas, enola we ready atikere ye kakan na hekom chawa ye aroma rio. Afoyo, iromo mede ki kana menu igihi yeni.
3: Atamo waromo mede.
2: Yes.
3: Abedu kakwano, nyik, manyak, pichwin, maleng, nyoni, chwin, maloban, miro, nikita loban mete mirwan wakuwa kere. Amen.
2: Amen.
3: Yeah, so wakwano tigena bongwen, but pabi loge ye kachiela chiel pi chawa, piana neno chawa ti madinya dede. Abi loge kumje moguma na, piana kawa neno chake ma yom chuin, ku diyo chuin, kija, be, gen, molo, guaka ken. So abi loge kum moguma na, ma tiga neno, tichalo paya dede, ikuwa wa machalo, lutino palo banyo, chalo dano, abi loge pi dano weng, amen? Waneno, chuin mikija, nyik mikija, ene ya biloke ye kumbidi manok. Kawan waneno ibukpa epesu, chura angwen tinge piera deku ya ryo. Wachu bet jo malo kija, ki chuin mabe. Dana chila chil, miro utim be, bot la wore. Utim kicha, ikinu, kikinu, kilu wotu. Ikombalo machala loba utimo kija ikristo. Amen. Amero wachineni dano weng matika kuoni kwa ejolo kriste kuoni kwa pi ejolo. Dane weng tia kuo pi kija paloba. Pini pigimo mabe mangatimo timo. Kaono niki chul ngarachira chiel maluka kitima ma eno timo kono ngatumo pewi lugo. Pia dane weng balo. Bible moku wakama leng i Roman chura dek I think tingi piru dek. Mawai dano wengo balo. Pego ikum deo palo ba. Kamano go. So kadung dano wengo bala nga muno le. Uwego dane weng tia kuo iwi kija palo ba. Dung en kija palo ba ne lo ba meti miri wan weng wa nyut bodlo watwa. Kamogi kena wan wa kuo ye. Kwa jolo krise kuni kwa furi. Gin malo ba miro ene miri wa funye me bedo ki chuin mi kija. Chuin mi kija ene wego dano timo kija. Ti jamario kenyo. Ngat mapega ki chuin mikija, pe tuero timokija. Ero ngata tiki chuin mitimokija, tuero timokija. So mirwa niya o mabe, pola dano wai anwia raj, anwia pegude, kwa ngo, dano miru yuega ichol ping, eto pege miru yuega itiugina be. Mirwa niya o mabe, loba miru ni wanwengwa bedjo malo kicha, ikirmi kwa wa. Miru bedjo mabini tiki kicha. bedo kikija en ye weko iromo konyunga tumone ni igina loye. Bedo lakija weko iromo jalo gino mone muno bale. Chirojo ware duwako chen. Amen. Now, Bible wae machalo Kristo timi wakija bene. Wan bene miru watim kija bolu watwa. Ameti miru wa neno area enini machalo gina pire tek. Kai no area enini tek leg lubang weko mini kero. Pia neno weng ma ini kuone ba. Iyan mone maki wang chunyi, iyan maki chweru chunyi. Kai weng loke ma be. Iyan kume bene koma chweru chunyi, iyan bene dakati ameto kija. So kija woro ki kija. Kama kija ti ye, la tim kija bene no kija. Kama kija pe ye, ngarapoti mo kija nebe pe no kija. Kone be nianka cha kwano. So bed ngata kuo kuo mi kija, kido ngata timo kija bene. Eni ni biweko, in bene nino ma chil, ino kija, kama miri no ye. So winyo gen ma Bible wachi wa, madoke lokom chunyi mi kija, waneno e bukpa epesu. Kwa mwa neno e bukpa matai, it is a long reading, but amete winyo weko konyi. Pien, gena pire tek, eni lok palobama, ini tia winyo nini, miri kukonyi, me a ki tuwek nye gara mwane ma ini ti woki ye. Pire tek adada. Waneno kong, matayo, matayo shura para. Anen ka para boro. Apara boro, ini romo chako kwano neki ting, apara boro, romo chako kwano neki ting, pieri wadep. Wep, pimeno, ki mipulo, gituero poro, kika baga mo, ma uno yam, umiru yobo, lok, me banya, kilu tiche. Ikar madong, uchako kwano wel, chi gikero ngat mo achiel mono tiki banyane maromo million mapola ta. Kit machalo unodong petwero chulo banyano chila dite uchiro ni miero gichare wogo yupi en kachiel kidano ne kilo tino ne kikit jami duchu muno enti kwere. Wege chul kibanya meno. Chuchot la dite la ticheno urumo chonye ping. Inyime kun bako doge boreni. La dit konye di chwinyi ikoma do. Chia bichulo gin duchu chiki ya umago la dit ikom. La ticheno, ugonye wako, doko weko banyane, bene. Eto la tichu, ikare ma, ukaro wako, uruate ki, la tich moa ikom, la tich wadgi, maono tiki banyane, maramo chiling miya bich. Chu mare, kingure, kunpe, mawachi, chul banyana. Eto la tij la woreno uriebe pen kun bago doge boreni. Kon edi chwinyi ikoma. Abi chulo banya eno kwero wako uchiro utere imabuch niyo kabi chulo banyane. Kala tij wadegigo neno ginma utime chichwingi uchwe mtutwal. Gutiro gin duchu mautime bot la dit gi. Chichor la dit ulue chiwache ni. In la tij maraj. Awego banya cha wago duchu pien uno ilega kunibako dugi bora. Uno yin pe bene pekija. Twero maki ikom la tij la wore kiet machalo no kija. Umaga ikumini, kiniga umago la dit tutual, uwego mie bot asikare, luguak mabuch, niyo kabichu lo banya duchu. Wara mati polo, bene bitimu kiet meno, kache peo timo kija, bot dano kichwinyu. Dana chila chiel ki umine. Amen. Kawan wa winyo loka noni mira kwano weng weko konywa. Pien cha mukene, wan pe wa neno ni diri maja wan wa miro kija. Tijemi mapul ma wan wa karo kiye ma watimo. Ma ya da unom tichalo food muno mirki miwiwa. Eto piene wa kokbo lubane lubantimi wa kija. Lubantimi wa kija. Tin la wuri la remi ma unukwa unukwere nyo la tin ni nyo dago ni nyo ngato mwane ni. Gwako timo genu mwane mapoyo mchunyi. Wigo po ni iyan bene mo weko furiti kwa watini ini no kija kenyim luba. The same kija eni ni Bible meti miri wan bene watim kija kilu watwa. Gien ma luba timo buri miri iyan bene timbo jomu kene. Amen. Mene ikit kwa muno luba meti wan wakuwa ukiri wilubu kany. Wek wanen pat kicha tan kikuri time. Pien ka wano kuwa kita luba miro. Chimiyo le wijmako chatan pia no petiki yu mo miti kwedwa me wekwa tim gena rach. Enda kaya wawego wivo wilogo waneno chalo wanu wa be jomo kene ni rach. Kakene ni wego tinu gena be loewa. So achoko chunywa ni nen ini ngeo tekare ma ini ti woke ye. Ingea ngamo chweru chunyi, ingea ngamo timo ngo. Peti an loka ni ka ini timo keja, no ti an loka ni gina ngat chano timo ni be. Iyan bene may itimo bal akakani ngeni bali ni luba pichwako. Amen. Luba mete initigi na be bene. Don, machalo iyan bene tia winyo loka luba, lakuni ko, pepe type dano matiche mere mechweru yi, dano ngeto yi, dano timo bala ranya chidi wai kitim kija. Luba po chwini ini bedla bedla tima ranyi. Luba chwini bedano ma be. I kwa kuni nyuru kitpa en luba. So kado timeo, tini inbene ngutoko kwa kija, we kija maki bitimo buri ni, luba ki polo bene kutim iri kija. We kuni kulako bedma be. Luba po chuyo ngatumani kiniga ni opore kome. Luba marwa weng, etwa chatan eni biru wa chichwala we gina raj ni woke miriwa. So kawanwa neno kita nyiru teru kila wore kere. Kano no anami kare dano kogochi muloka ye. Ini tiki banya million madunga ta. Nyar. Ini tiki banya million. Kekete ngatuma itiki banya ni million madunga ta. Eto, yindi noni miri chat eno waki ore waki lutino ni weng waki jemwe ni weng waki duwaki banya nini. Ero kok ni konya weka yeny. Ero yin bedi neno we. Ini be peramu chulu gini. Kiri be a chat ganga ni weng na be bulu peko non. Chidi weko kodong. Ijale ko. Eto karo enki dogula tuki nungu la banya ni mome chili miyo biju wa umako kingure. Opeo li kepe waw dila kai buj.
2: Tena yini tiyo kia me million ba.
3: Million? Ma pula taa bene. Yini kia nene kong. La kidane yini biti teru nini. Ibi tenyo?
2: Ana duda piru bae na niyo baba.
3: Enki ni wako ki mako enki ni ki dili buj wa wanga di chulu. So cha mukene luba teru wa mabe eto wanpe wa neno chalo fuony makimi kwawa. Kija palo ba mabini kwawa ni mirube chalo fuony kuoni. Kita miri ini chere kwawa. Okay. Pia nini latena lo ba? Latena biru chele wone. Wai diang nyualo diango. Ka in woro la kija. In bene mirube la kija. Kija ni ene bi chako ki oti. Amen?
2: Amen.
3: Ye chake oti ke katkeri wako. Ka ono dano wen kwawa kite ene ni no kono timi a ranyi pere. Kono timi ka viu pere. So, yin me ngeo luban, yin me mene dire maja ke chui nyim luban kar me ngolo kop, mirgi timi kija ni, nen loka chalo gena pere te. Wepo kwan wang bai bura chiel, me moko ni, miri wan wa yope pe chui nyim luban, ilka neno ramo. Amen?
2: Amen.
3: Wabi kwano, yini el migi bene, jab gene, matayo, chura bich, wabi neno tinga biro. Gitie ke gum, lo kija, pien gen bene, gibiti mege kija. Biti mo kija bodgi. Wega nuo. Gitie ke gum lu kija. Pien gien bene. Gibiti mo kija bodgi. Iti nene wa. Gina ini tiyo. Kita ini kwa kere ki dano. Eni ka ini chungi nyim luba. Nino ma indi wego kom. Ti nene. Yine chile chungi nyim luba. Kupi mirde ngol. Kinero kotichi. Penyma ke gwerne ke gwer gine nisho igo. Piti peny mai bigwar gena parba.
4: Gina inichoyo, exam, gina inichoyo. Any gina ki be marking. So kit kuni ni, ma inikuwa kiri wilobo. Any lobao bichero ka marking kuya. Tien loke ni, kit kuni, ena bewego lobao juli ni, donye polo bara inong yueyo, unyo ko, mako manu chwale gena. Udi nene, so kaput wati kuwa kany, pewa wek lonyo mi lobo nyo jemi ma wati kwere ni ku wilwi wawo. Akwano book mo wani jomo kene gen tiro kero gio kayobe for their earthly future nyone kwao gimi anyim gimi lobo ero wigi willo kayobe for their destiny kwao gi I mean for their eternity kwao gimi tibo pi anyim wigi wile ye eto gen yope pi Mwaka manyen, after 10 years, mirinoa giru grupo nande tiyoko. After, eto, lokne kato mwarabichi yaro kwenye ni wigi wilo. So, gena ana miru wacho ne bodano wengni, wadugu chen kakuo kita loka luba miru. Ene ni ubi konyo wa, weko wan, wabiri mabe. Ka wano mirini nino mo, wanon kija kibor luba, chi, wachiako tiru ni kompiti. No atiki lok mamira waje eto chawa anena dogu tiwe. Kita ton ya gifte neki ken. Tinge garitia eni ni mawa kwano ni. Tinge chura bich tinge piru wa mwen. Wachi wani joma gen jopa Kristo. Weka kwani. Gen dongu nevo. Tich mikit padano waho. Chigu gura yiko miataria. Kengi kong mene mapuru donkwo kanyuma tika yilini. Maka oneno wilobo kideo ni ketati kwele chichako yileo mapera mobiru mot. Nen mabeko, tinge piru wangwen. Dano magen jopa Kristo Yesu don gutiego neko pa kimire mekit padano wako chiguguru wako kumyataria. Obiru tijmamua minene ni wanego kit padano. Kit padano eni la mone mo madung raja deda. Pien po be yini kit palo bao ti kum kuni. Ero ka yini nego iguru wae kom yata ria. Nyo emeo robot Kristo kwanyo ki kuni. Chi ini bidong mabe. Amera wae loka chiel ni kape nego kit padano. Kit padano eni ubi loke nego. Poni angi kit dano nego dano madung ada. Kit dano u nego dano several time. Ma ini no dano to machala dogi mitime. Kire. Ka kiri, mjokene kitgi, cha wengno meri bin me me, utoki kong. No kiri po nere. Cha wengno kiri me, ibida lueng, kinere dog lueng. Goi wiuta, ipuro kenre, lili. Pi kiri yu nere. Jomo kene kitgi kuri weo geti buj, jokene kitgi weo genti ori. Pate wane joma ti ori ari wengno, guwa kamano. Jomo kene, ero in jomo kene, peko no nui, pepe bali, eto kiriwai wilobo, binu kiluwenye. So, di chunyi, lubang po tuwa herjemi weng. Now, amira kwan enu ni Roman chura boro, tinge, bichiel. Kada chit chero kadolo ne. Roman chura boro, tinge, bichiel. Wajo ningo. Wajo ni, tam malobo kit padano kilo to. Uti nene, ka iniweko kit padano eni ubedu kadori, chingeni pebo kilakto. En genu weko lubama mirni miru wabit kwa, wajo ni miru wawuru kunwa lobo chuny maleng. Chinge piru bich adake buk pagale tia kamada begiri ye. Tinge piru biji wachi wakaman ni ka wabiru kwa pichuin maleng chimiru dong wawuru kun walobo en. Eneti machalo chigo. Ka wabiru kwa pichuin maleng chimiru dong wawuru kun walobo en. Mene kit kwa para kustaye eneni miru wawuru walobo chuin maleng. Tim kamano

0: Well, a medong better law in line met shim a medong better law in Uganda. MTN. MTN, tiu ita Uganda Communications Commission.
1: Bara bara ke bin ke tiar ke kiro bin ke tiar ke custom kona bin ke tiar ke la chu a chu le bu ke la chu chu gini mon kong ti ni adi
2: ya la me gin wi di we ni ti ringe kameti jeri
1: ya boda ti makeja na nge ni bi ko mala wa bera marne ko mala wa bera marne ni boda na nge indu ya
2: kong ki kong me ma dak la me le lu ana ko ana boda ana kong
3: la mi ju ma ga mak ma ma chal an la member
2: chal